kruşi i rezen çihla v turbada Aș se spre na nebeto i ște vikne căm raiskata straja Aș pristigna Aș sam Maria Aș sam jenata na всички мъже